इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहेन उक्तं यत् युवानः महिलाः कृषकाः निर्धनजनाः च सबलाः भवेयुः इति धिया आवश्यकमस्ति यत् येन सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतम वर्षं यावत् भारतराष्ट्रं पूर्णतया विकसितदेशः भवेदिति। झारखण्डराज्ये जेपीएससी जेएसएससी इति च अभ्यर्थिनां नियुक्तिपरीक्षासु अभिकथित अनियमिततायाः विषये आन्दोलनं तीव्रतरं जातमस्ति, यत्र मुख्यमन्त्रिणः हेमन्तसोरेन इत्यस्यापि त्यागपत्रस्य आग्रहः छात्रैः कृतोऽस्ति। सेनाध्यक्षः जनरल धीरज सेठः अद्य नेपालदेशस्य त्रिदिवसीयाम् आधिकारिकयात्राम् आरब्धवान्। वायव्य बंगालखातस्य उपरि सन्नद्धः नूतनः न्यूनचापः उत्तर ओडिशा प्रदेशस्य कृते जलप्लावनस्य आशंकां तीव्रं करोतीति ऋतुविज्ञान विभागेन अनुमानितमस्ति। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां गौल अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे प्रथम निकष क्रीडा श्रृंखलायाम् आतिथेय श्रीलंकां विरुध्य भारतीय पक्षः नव क्रीडकाणां हानौ, यदा अन्तिमानि विवरणानि प्राप्तानि पञ्चपञ्चाशदधिक चतुश्शत धावनांकान् विरच्य क्रीडन्नासीत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री अमितशाहः उक्तवान् यत् युवानः महिलाः कृषकाः निर्धनजनाश्च सबलाः भवेयुः इति आवश्यकमस्ति, येन सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतम वर्षं यावत् भारतराष्ट्रं पूर्णतया विकसितदेशः भवितुम् अर्हति। सः अवदत् यत् श्रीनरेन्द्रमोदी सर्वकारः समेषां वर्गाणां कल्याणाय विकासाय च विशेषं ध्यानं ददातीति च। श्रीशाहः अद्य राजस्थानराज्यस्य अलवरनगरे एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् आसीत्। तेन राज्यस्य सप्तदशसु जनपदेषु त्रिपञ्चाशदधिकचतुश्शतोत्तरषट्सहस्रकोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनञ्च कृतम्। तेन कथितं यत् सर्वकारेण कृषकाणां कल्याणाय अनेकाः योजनाः प्रारब्धाः। सः अवदत् यत् द्विसहस्रचतुर्दशतः षड्विंशत्युत्तरद्विसहस्रतमं वर्षं यावत् मोदीसर्वकारेण कृषकाणां कृते बृहत् योजनाः प्रवर्तिताः।

0: न्यूनतम समर्थन मूल्यंच निरंतरं वर्धितमस्तीति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वर्य, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां पूर्व प्रधानमंत्रिण अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य स्मारके सदैव अटल इत्यत्र पुष्पांजलिम् अर्पितवन्तः। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभायाः उपसभापति हरिवंश, लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला, केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपेति दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीनश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। झारखंड राज्य जेपीएस सीजेएसएससी अभ्यर्थिनां नियुक्त परीक्षासु अभिकथित अनियमितताया विषये आंदोलनं तीव्रतरं जातमस्ति, यत्र प्रथमबारं मुख्यमंत्रिणः हेमंत सोरेन इत्यस्यापि त्यागपत्रस्य आग्रहः छात्रैः कृतोस्ति। यदा विरोधः द्वाविंशे दिने प्रविष्टः तदा छात्रनेतृणः अवदन् यत् तेषां प्रमुखाः याचनाः अनुत्तरिताः एव सन्तीति। जेपीएससी जेएसएससी परिष्कार मंच अगस्तमासस्य अष्टादश दिनांकात् पूर्वं सकारात्मकं कार्यं कर्तुं राज्य सर्वकाराय संचेतितवान्। ते अगस्तमासस्य विंशे दिनांके मुख्यमंत्री निवासात् बहिः प्रमुखं विरोधं अघोषयन्। यदि तेषां याचनानां निराकरणं न भवति तर्हि तत्र आन्दोलनम् अनुवर्तयिष्यन्ति इति च ते उक्तवन्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणम् NTA इत्यनेन UGC NET इति अस्य वर्षस्य जून मासीयायाः परीक्षायाः चतुरशीति विषयेभ्यः अस्थायित्वेन उत्तरकुञ्जिकाः प्रकाशिताः। NTA इत्युक्ते NET इत्यनेन प्रतिवाद गवाक्षोऽपि उद्घाटितः, यो हि अगस्तमासस्य अष्टादश दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति। अभ्यर्थिनः आधिकारिकस्य UGC NET पोर्टल इत्यनेन आन्लाइन माध्यमेन उत्तरतालिकां चालयितुं शक्नुवन्ति। प्रक्रिया शुल्कस्य देयस्य अन्तिमतिथिः अस्य मासस्य अष्टादश दिनांकः अस्ति। स्वतंत्रता दिवसस्यावसरे राष्ट्रीय गीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य विरोधं कांग्रेस पक्षेण कृतम् इति भाजपेति दलेन अद्य आरोपः कृतः। नवदेहली नगरे पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् भाजपा पक्षस्य प्रवक्ता प्रदीप भंडारी इत्यनेन आरोपः कृतः यत् कांग्रेस मुख्यालये स्वातंत्र्य दिनाचरणस्य समये कांग्रेस पक्षस्य वरिष्ठा नेत्री सोनिया गांधी वंदे मातरम् इत्यस्य प्रस्तुतीकरणं निवारयितुं प्रायतत इति। सः अकथयत् यत् कांग्रेस पक्षः न केवलं राष्ट्रगीतस्य अपितु संविधानस्य अपि देशस्य जनानां चापि अपमानम् अकरोत् इति।
1: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा पक्षस्य आरोप विषये कांग्रेस पक्षस्य प्रवक्ता जयराम रमेशः अवदत् यत् स्वातंत्र्य दिवसस्य उत्सवस्य समये दलस्य मुख्यालये राष्ट्रीय गीतं वन्दे मातरं सम्पूर्णतया गीयते स्म इति। सेनाध्यक्षः जनरल धीरज सेठः अद्य नेपालदेशस्य आधिकारिक यात्राम् आरब्धवान्। त्रिदिवसीयायाः यात्रायाः उद्देश्यमस्ति यत् भारत नेपालयोर्मध्ये निकट रक्षा सहकारः सैन्य सम्बन्धः च इतोपि सुदृढः भवेदिति। श्वः जनरल सेठः तुंडीखेल नगरस्य सेनामण्डपे पुष्पमालां समर्पयिष्यति। नेपालीसेना मुख्यालये गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानञ्च प्राप्स्यति। सः नेपालीसेनायाः सेनाध्यक्षेन सह संवादमपि करिष्यति। रक्षामन्त्रालयः अवदत् यत् भारत नेपालयोर्मध्ये ऐतिहासिकं सामाजिकं सांस्कृतिकञ्च सम्बन्धाः सन्ति, यद्धि विश्वस्मिन् अतुल्यमेव दृश्यते। इंडोनेशिया देशे अद्य प्रातः काले फ्लोर्स तटस्य समीपे 10.77 तीव्रतायां भूकंपानन्तरं पूर्व नुसा तेंगरा प्रांते

0: चतुर्दश दिवसानां आपत्कालीन प्रतिक्रिया अवधि घोषिता अस्ति। केरलम राज्ये पर्व वातावरणं निर्मीयते, यतः राज्यस्य बृहत्तमः वार्षिकं पर्व थिरुओणम अगस्त मासस्य 26 दिने आचरिष्यते। ओणम पर्व अद्य अथम दिवसात् आरभ्यते। अथम दिवसस्य विशेष आकर्षणं अथा पुक्कलम् अस्ति, यत् गृहेषु निर्मीयमाणं वर्णचित्रितं पुष्प आस्तरणम् अस्ति। सबरीमाला तीर्थे अपि मन्दिरम् अद्य मासिक पूजायै उद्घाटयिष्यते, तथा च विशेष ओणम पूजा अगस्त 24 28 यावत् भविष्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वस्तनादारभ्य अरुणाचल प्रदेशे, गांगीय पश्चिम बंगे, ओडिशा राज्ये, उत्तर प्रदेशे, उत्तराखण्डे च अतीव वर्षायै नारंगवर्णस्य संचेतना प्रसारिता अस्ति। हिमाचल प्रदेशे, जम्मू कश्मीरे, कोंकण क्षेत्रे, गोवा राज्ये, महाराष्ट्रे, मध्य प्रदेशे, उत्तर पूर्व भारतस्य च केषुचित् भागेषु अपि श्वः यावत् तीव्र वर्षा संभाविता अस्ति। दिल्ली नगराय तु ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य सायंकालादेव आरभ्य रात्रिं यावत् अतीव अल्पात् अल्पा वर्षा अनुमिता अस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां गॉल अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे प्रथम निकष क्रीडा श्रृंखलायाः द्वितीय दिने आतिथेय श्रीलंकां विरुध्य भारतीय पक्षः नव क्रीडकाणां हानौ। यदा अन्तिमानि विवरणानि प्राप्तानि तावत् 55-400 धावनांकान् विरच्य क्रीडन्नासीत्। पूर्वदिने प्रचंड वृष्ट्या प्रथम द्वयम् सत्रम् नष्टम् अभवत्, येन भारतम् मध्याह्न भोजन समये रात्रौ क्रीडक द्वयस्य हानौ 88-200 धावनांकान् अरचयत्। श्रृंखलायाः द्वितीया अन्तिमा च निकष क्रीडा अगस्त मासस्य 23 दिनांके कोलंबो नगरे आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: आम्ही आकाशवाणीच्या सांगली केंद्रावरून बोलत आहोत। 6:30 झालेत। आता ऐकणार आहोत सप्रेम नमस्कार या कार्यक्रमाचं पुनःप्रसारण।